0: Kulturni Tajedan.
1: Zdravi bili i dobrodošli pri Kulturnom Tajednu točno sredinom mjeseca junija. Bavit ćemo se danas u ovoj emisiji hrvatskim kazalištem iz Pečuha prilikom gostovanja u Koljnofu, ali i zagrebačkim folklornim ansamblom doktora Ivana Ivančana, koga pelja njegov unuk Ivan Ivančan. Muzički otvara Oliver Jačkom Cesarica, u kojoj je govor o lipnjoj zori, zori u mjesecu juniju.

0: Jedina hrvatska manjina ka ima profesionalnu kazališnu grupu su Hrvati iz Pečuha u jugu Ugarske. Njevi glumci redovito nastupaju u gradišćansko-hrvatski sjeli Austrije i Ugarske. Ose bujnim kusićem su pred kratkim gostovali u Koljnofu. Čujte već od Marka Čenara.
1: 4 ure dugo su se glumci iz Pečuha vozili na predstavu u Koljnov. Iz Pečuha su donesli tehniku, rekvizite i pozornicu za kusić s imenom soboslikar. Glumac Dejan Pfeiffer.
2: Svako zna svoj posao, zato recimo tehnika uvijek ide jedno sat vremena ranije, oni donose svoju tehniku, mi evo, u ovom slučaju smo došli svojim autom, inače ovisno o predstavi imamo kombi, minibus, pa kad nas je više u predstavi onda putujemo svi zajedno. Nekad zna biti naporno, ali to je dio posla, glumci dolaze malo ranije, ponavljaju tekst i tako, svako zna svoj dio.
3: Ja se nadam da ćemo se svi zajedno jako lijepo zabaviti, svo troje glumaca volimo ovu predstavu. Uživamo u njoj i nekako se nadam da će ta naša ljubav koju na sceni imamo prema ovoj predstavi uspjeti doći i do publike i da će se lijepo zabaviti. I nisam još nikada bila sa ovim žanrom, tako da vidjet ćemo večeras kako će biti, ali mislim da je predstava dobra.
1: Je rekla glumica Maja Martinek. Komedija soboslikar britanskog autora Donalda Churchilla je za koljnovsku publiku jedno čča drugačijega. Jer ovkusić o ljubavnoj vezi dvih žen i oženjenog muža je pikantan.
4: Razdjel si me.
5: Eha, dobro si se ti skupila.
4: Robi, ne kažeš to samo tako?
5: Ne.
4: Jesam li ti ja privlačnija od Maše?
5: E, ona pri tome spava ko drvo mrtvo puhalo.
4: Orvelo, dragi!
1: Hrvatsko kazalište Pečuh duga ljeta dohađa u Koljnov na nastupe. Redovito s predstavami za dicu. Ov žanr za odrasle je za koljnovsku publiku bio ali ča novoga. Karol Pajrić i Agnica Sarkozy su bili oduševljeni.
6: Jako mi se i vidilo, jer smo se puno smijali, šalno je bilo, zabavno, zanimljivo, pa to je žitak, ne? Če smo vidjeli. Hvala Bogu, ne na žitak, zato smo se znali i morali smijati.
7: Ali poznate takove stvari iz žitka?
6: Da, da, ali boje ako vidimo u filmu, ali ovako u kazalištu, ne u privatnom životu.
8: U ovoj komediji mi se vidjelo da kako današnji žitak živi do ljudi. Ja mislim da jako čuda puti se prepeti da ovako mladina sada živi. Ko će sve oni pokazali?
1: Po kidop su glumci govorili standardno hrvatski jezik, je publika morala biti jako pažljiva. Katica Grubić i Karol Pajrić.
8: Nek, ba, oni mru prefriško govoru, kad mi gradišćanski Hrvati mru teže razumimo, ali iako smo je razumili, ali kad bi bili mru tihlje, laganije, onda se bilo ožboje je razumilo, kad jako čuda riči, ča človik je urču, nek premišljavac smo na nji, ča je to.
9: Ča, nismo razumili, a to smo vidjeli. Mru smo morali jako paziti da budemo razumili, kad ja mislim da mi se drugačije pominemo nego oni, ali jako je bilo lipo, čuda smo se smijali, tre je bilo dobro.
7: Če je vam bila najljepša scena?
9: Prije nego je bilo ofertik, je bilo, to mi je bilo najljepše.
7: Zač?
9: Kad to je tako lipo bilo, ljubezno. Dvi žena, jedan muž, treje to, bilo gozno, dobro.
10: O, gospođo, pa odakle ste se vi stvorili, čekaj, gospođo.
4: Ste se usudili reći joj da ja spavam kao drvo.
10: Pa malo sam improvizirao, gospođo, pa dajte.
4: Ja vas ne plaćam, da me vrijeđate.
10: Pa dajte, dajte, pa molim sam mi nekako uzvratiti komplimente, gospođo, dajte, molim vas, prestanite.
4: Ja uopće nemam problem s tim što ste se vi... To mi se zapravo čak pomalo i sviđa to što je... Spavala sa mojim soboslikarom, vjerujući da je to moj muž.
1: Organizatori su se očekivali da će kusić za odraslu publiku privlačiti veći krug ljudi. S oko 30 gostov je dvorana ali ostala skoro prazna. Organizatorica Marijana Pajrić.
11: Se nas je manje, a nedjelja je saki jezi svojom familijom, ki su došli, ja mislim ti su se dobro čutili.
7: Vam se to ipak splatilo?
11: Ja mislim ne smijemo se ne gledat na pineze, nego na doživljaj. A kada kojač malo skuplje stoji ta doživljaj. Ali ja mislim ako čujemo hrvatsku rič, onda se splati.
12: Mi recimo na to ne gledamo. Igraš jednako za dvoje kao i za 202 ljudi. To je recimo nešto što profesionalci uče i žele tako, tako da stvarno nam nije bitno koliko je ljudi bilo. Samo smo se iznenadili, baš smo komentirali kad je predstava završila kako smo imali malo ljudi, ali su bili divna publika. Naravno da publika ponese i da bude bolje, ali mi smo osjetili da atmosfera bila kao da ih je bilo jako, jako puno.
1: Tako, glumica Selena Andrić. Hrvatsko kazalište u Pečuhu ima samo jednoga zaposlenoga glumca, a to je Dejan Pfeiffer.
2: Kolegice su iz Osijeka, one rade na akademiji u Osijeku, a ja sam u Pečuhu evo već treća godina zaposlen, tako da sam evo ja jedini zaposleni u Pečuhu. Bilo bi lijepo da ima djevojka, glumica, slobodna, zainteresirana za u Pečuhu da se zaposli. To bi bilo onako lijepo da radimo ja i još evo recimo ili glumac ili glumica. Naravno što više to bolje, ali korak po korak.
1: Užitak publike i glumcev je jedan najvažniji recept za uspješnu suradnju s hrvatskim kazalištem u Pečuhu.

0: Na, Vidilo.
1: Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana je čier navečer održao svoj cijelovečernji koncert u dvorani Vatroslava Lizinskoga u Zagrebu. Publiku

Hrvatov, Hrvatov iz Rame, Mađarske, Hrvatov Bunjevcev iz Srbije i Hrvatov iz Janjeva na Kosovu. Posebno da su se istaknule i nove dinamične koreografije koje su dale moderan scenski izraz tradicionalnim motivom, izjavio je Glas Hrvatske, međunarodni program Hrvatskog radija i televizije. Koncertom da su nudili ne samo lip muzički događaj, nego i upozorili na važnost očuvanja kulturnog identiteta i tradicije. Znameniti etnokoreolog i koreograf Ivan Ivančan Starji, ki je preminuo u augustu 2006. ljeta i po kojem ansambl nosi svoje ime, bi u ostalom ravno danas, 15. junija, svečevao svoj 99. rođendan.

0: Ovo je bio FTM trio koga morete u ostalom UFT1 čuti i uživo. Već o tom sada u kalendaru priredap. Pregled će vam dati Angelika Rajman-Marijel.
1: Kada, kamo?
2: Inicijativa Manjina poziva zutra u 6. navečer prilikom svoje 35. obljetnice postojanja na priredbu u stan povijesti Austrije u Beču. FTM trio će nastupiti četvrtak u 6. u Perchtoldsdorfu u okviru priredbe Vino i Več na glavnom trgu. Austrijsko-hrvatsko društvo poziva četvrtak u 7. u Hrvatski centar u Beču na predavanje Johannesa Svobode na temu proširenje EU-a na Zapadni Balkan, nauka iz pristupa Hrvatske. Dvojezična gimnazija Borta poziva petak od 3 odpodne na školsku feštu s tombolom, različnimi aktivnosti i zabavom. Školsku feštu priređuju isto petak od 6. i u Srednjoj školi Sveti Mihal. Hrvatsko kulturno društvo Hrvatskoga Jandrofa će petak prezentirati novi CD Jandrovskoga zbora s naslovom Glas hrvatskih korijenov. Priredba pred crikvom Svjetoga Mikule u Hrvatskom Jandrofu će početi u 6:30 navečer. Kazališno društvo Nove Gore će još dojdući petak i subotu u 7. navečer kazati svoj dvojezični igrokaz Uj heć pred ognjogasnim stanom. Nogometna zajednica

Hrvati poziva na športsku feštu u Maliborištov u dvoranu Alfreda Vukovića. Petak čedu od osmih zabavljati grupe Lole, Škare, Gaženjaki i Masne daske. Nedilju će biti pomašnica s limenom glazbom Kerestur. Deduči petak će Konstantin Vlašić čitati svoje dramske tekste priredba pod geslom Let's do drama, baby u čelenom baru Volkstheatera počinje u osmi. U Filežu pozivaju subotu od 9 do podne opet na šari sajam regionalnih produktov kod crikve. Nastupit čedu i graničari. Fitness klub Borištov priređuje od subote početo opet gibanje u parku i to u Malom Borištovu uz igralište. Ura tjelovježbanja će se održati svaku subotu u 9. jutro do 12. septembra. U Devinskom Novom Selu će do subotu u 3 ura od podne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedilju će u 11. biti hrvatska maša, a u 3 ide dalje kulturnim programom. Dvojezična biblioteka Mijanovo će otvoriti ljeto čitanja do iduću subotu u 5. sladoledom. Prijatelji prirode Stinjakov će do subotu od 5. imati pati roštiljanja u Farskom Škadnju. U Bajengrobu će subotu u 7. biti tamburica uz oganj s tamburaškim sastavom Spontan u Novom seoskom centru. U Hrvatskom Židanu će do subotu svečevati 40 let prijateljstvo naroda. U 6. ura će u kulturnom domu biti svetačnost, u 8. navečer slijedi zabava pri kojoj će do nastupiti koprive i gazde. Fara Uzlop poziva nedilju u 9. na farsku feštu, kad će se započeti sa svjetom mašom s tamburicom Uzlop. Po objedu u farskom domu će zabavljati tamburica Uzlop.

0: Na kraju.
1: Danas pjesma Marije Filip Huljev iz Unde. Bivša 75-ljetna učiteljica je kroz ljubav i tugu došla do pisanja. 2019. ljeta je izdala svoju prvu zbirku pjesam pod naslovom Čuvam te, a 2023. ljeta drugu pod naslovom Povezanost. Čujte iz ove knjige pjesmu Tempo. Autorica čita sama.
2: Tempo. Živimo u tempo, da. Na brzinu popiješ kavu, pašćiš se na posal. Riješiš zadatke, progutaš objed, bižiš na sastanak, diliš misli razuma, skočiš u auto, nosiš dicu na trening. Bulta, apoteka, majka, familija, ljetovanje, tovaruši. Brzi osmijehi, lagani interesi, nečujni odgovori. Pašćiš se. Potriban tempo. Potriban tempo. Beskrajna trka, kamo naganjaš? Kamo goniš sluga svoga?
1: Ovo je bio Kulturni tajedan 15. junija. Još vas smim upozoriti na našu emisiju Rub i sredina. U njoj ćemo predstaviti mnogovrsnost klapske muzike. Rub i sredina počinje kratko po 8 na programu Radija Gradišće. Ja, Viktorija Palatin, hvalim i želim još ugodan večer.

O moru su jačili Klapa Maslina i Gianni Maršan. Klapsko pjevanje je priznato kod imaterijalno kulturno jerbinstvo UNESCO-a u Europi i kod imaterijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Klasično je da 5 do 8 muži prez pratnje instrumentov a da kapela jači. Čujte sada primjer za to i to Klapu Maestral iz Dubrovnika s jačkom, ako ti draga ja na more pođem.

Ovo je adabio primjer za klasično klapsko jačanje klape Maestral. U sastav, koga su utemeljili pred 56 leti u Dubrovniku, je Velek od početka ugradio i instrumente u svoje muzičko stvaranje i je tako proširio mogućnosti klapskoga repertuara. Primjer za moderniji način ovoga jačanja možete sada čuti od klape Rišpedujački. Lipo mi je.

Klappe su bijela domena muži, međutim postoji i žijanskih klapov. Pred 10 leti su utemeljili hrvatsku klapu prežinca, ku morete velik čuti. Potom su naše dualno-puljanske pujanke na rijat. A sada klapa prežinca.

U današnjoj emisiji smo putovali u muzički svit klapov, a kod sam na početku rijekla su vam ovako kanile načinjiti gustara na ljetnu dobi more bit odmor na hrvatskoj ubali, kamo klape dobro pašu. Oprostit ću se s jačkom klapi šufit, kače kod jur spomenuto biti pri jubilarnoj fešti klape dičaki 27. junija u Čijambi, da će dosljedjači veliki hit onda jačiti od toga samo svidočina, a to je Ne diraj moju ljubav. A ja Petra Marija Živković još velim, zbogom.